ser så 100 år alt om kop. At sidde sult i valdings kan. At sær sig hun for emmer der.